0: temporada en Láser.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Menudo notición, tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 23 de agosto.
3: Chega a festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
4: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
5: Ramón, onde está o noso can?
6: Ai, muller, non o ves o que?
5: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
6: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
5: Sí.
6: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dalma tras en manchas. A ver a que levalo a perruquería, poñelo tinte.
7: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
3: Esta fin de semana, xa sabes, os prezos caen e caen cas ofertas do Punto Rojo de Baio. Do 21 ao 23 de agosto, liquidación de stock nas tendas, postos na rúa e produtos de segunda man. Horario continuado de 10 a 8 e media da tarde. Sábado, animación musical ca Asociación Cultural Adro e pola tarde, o rumbo. Domingo, o Celtas e a Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables e os dous días goza do tren turístico. Punto Rojo de Baio. Organiza con de ZAS e Asociación Bayón. Volve ver ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a ver ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en ver ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover. Colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,85 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teo.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora coa acontecimiento.